0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
2: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér. Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: til 10
1: Herðu, næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, situr að leikið eftir?
2: Nei

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Alls er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mia.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
0: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Þetta er FM.
2: FM

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offerta.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: 9, 10 og 5, 3 tölur. Samt bara ein, 95, já, bóttur í stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Kristall, það sést.
6: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
9: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
11: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Solbar.

0: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

Aldrei gleyma að átt alltaf í mér stað og skæri vinum minn. Nú kaplinn búinn og tíminn sér sárinn. Kistumst í síðasta sinn og skæri vinum minn.

hlustað Litli gallum sagði Þú veist líkilinn Ert alltaf velkominn Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þegar þetta svo leitt Von og finni þér leið Og bara gott skilið Veit þú mynd finna þig FM 957

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Óli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Það ráum kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi. Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

er 18. júli og Andri Björs heiti og verð með þér til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem er jú komið í allar helstu verslanir, allar krónuverslanir á landinu og besta sótavatnið á markaðnum en það laugardagur, það gír í fólki og ég komin í gír þetta svona, ég ætla að segja, einu svona fyrsta alvöru frí helgi mín í sumar þar sem ég ekki með neitt plana nema að sitja með þér í dag og á morgun en annars ekkert planað og ég ekki búin að eiga svona helgi nema fyrir núna þannig að ég spenntu fyrir þessu, ég ætla að hafa gaman, villum svolítið að bara vera hér Við ætlum að svolítið að vera hér í dag sko Þetta stemmingin sem við ætlum að vera í En við ætlum bara að halda áfram Við ætlum ekkert að vera flækitt og mikið Við erum að fara beint í eina stærstu popstjörnu allra tíma Alla á míns tíma, það bara klárt mál Þetta sjálfsög risastjarnan Ariana Grande Með eitt af hennar vinsælli lögum

það er í kvöld Er leikurinn þriðja sæti á HM og við erum að tala Frakkland, England Og ég sko, ég held að þetta verði léttur sigur fyrir Frakka Þú ert Englands maður eða manneskja eða kona eða barn eða hvað sem þú ert Og heldur með Englandi því miður, ég held að þetta sé bara léttur sigur fyrir Frakka Þeir eru ekki að fara að tapa þessu, en Bappi að fara að gera allt sem hann getur Til þess að vinna bronsi Það bara þannig, hann ekki að fara að sleppa HM í ár með ekkert í hendi Þannig að ef að þú heldur betur en ég Heldur betur en ég Já, þú heldur að England vinnur Gef mér thumbs up, sendu mér thumbs up á Instagram Ef þú heldur að Frakland vinnur, likeaðu mig En svo að sunnudaginn er að morgun er að sjálfsögum Stórleikur og sjálfur Argentína Spá Og ég alltaf það mikið Messi maður Að ég held allt og mikið með Argentínu Þannig að ég held Argentínu að taka þetta Bara satt að segja, ég held að þeir taka þetta Þeir eru bara með þessa ári yfir sér einhvern ein Þeir eru ekki að fara að tapa þessu Þeir eru að fara að gera hvað sem Til þess að Messi vinni titil Ég finn það bara á mér Ég finn það á mér Áfram Argentína

0: fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund við vorum að hlusta á Maron Birni með þarft að vita svo erum að fara í Ed Sheeran við erum að fara í Herra, Lily Allen, Dilja og Louis Capaldi Enrique Iglesias, Bruno Mars en fyrst, örsnögg skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Virkamorgna 7-10
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
2: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
3: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Vísarnir og lotto.is típurnar og svo áskrifendur þannig að fjórar tegundir af fólki Hvað tegund þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto, leikurinn okkar
1: Hey, við búum á Íslandi Horfum á björtulíðardar Komdu í Keilu Keiluhöllin Egilsöll Bókaðu braut á keiluhöllin.is
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
5: Serrano,

lag mitt uppáhaldslag í mjög langan tíma þegar þetta kom út í þegar Fast & Furious myndi kom út Paul Walker lést og þá var gerði þessi mynd See You Again með Wiz Khalifa og Charlie Booth þvílíkt lag, það verður bara að segja eins og þetta er hrikalega gott lag þar sem hugsaði, við erum að fara að stökkur See You Again við erum að fara í Hönu og eftir við erum að fara í Herra, við erum að fara í Dilli og Péturs en fyrst okkar rauðharði englendingur þvílíkur rauðharðu maður

I Drink To That með Cheers heitir þetta með Ríði Hönu og veistu, ég að fara já, Drink To That það verður bara að segja þess að þess að ég spenntur ég mér hlakka til af því að það verður gaman í eigum, ég verð á þjóðatíð þú ætlar þjóðatíð, dalurum.is 13 dagar í þetta 13 ég var að fatta, það eru 11 dagar í að ég fari til eiga ég fer að 15, við vorum að breyta ég fer að 15 daginn, ég og Aron Kristinn við ætlum saman að 15, þannig að það hrikaleg spenna

Lewis Capaldi með Someone You Loved remixið en hann tók daginn cover á Rain Me In og Rain Me In nú þegar sturlalag en Lewis Capaldi gjörsamlega tók það, jarðaði það og kistaði það góða nótt og ég ekki einu sinni, þú veist, þetta ekki grín sko þetta ekki grínunu hvað hann gjörsamlega tók yfir þetta lag og ég búin að vera svona að hugsa, það verður að byggja þá tvo Sam Fender og Lewis Capaldi að taka cover saman og sitja á Spotify af því að það væri númer eitt á on repeat hjá mér ég held að það sé klartmál sturla lag, ég hlusta og hlusta og hlusta bara eins og allt með Chris Mudd Axel

0: Mekkanum og ég ætla að vera með til klukkan fjögur í dag. Pældi því, ég ætla að vera með þér til klukkan fjögur í dag og það verður bara gaman að þessu maður. Við ætlum að gera fullt á eftir, en án og höldum áfram þá verðum við, jú, sorry, við verðum að henda okkur í örsnokk skilabók.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
4: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

Ég get svo sagt þér það að ég það hrikalega spenntur fyrir þjóðatíð að ég fór aðeins að skoða núna hvað í gangi. Hvað í gangi á þjóðatíð? Jú, við erum að tala portið, við erum að tala Lundan, við erum að sjálfsu. Það bara það að mæta í eyjuna. Þú vaknar og þú heyrir strax. Þú heyrir strax í einhverri tónlist af því að það eitthvað byrjar. Það eitthvað byrjar að hafa gaman. Það eitthvað byrjar að kannski fá sér. Maður veit aldrei en þess vegna ætlum að fá að heyra smá þjóðatíða lag hérna. Þetta að sjálfsögðu eitt af mest legendary. Þetta Eyjan græna.

FM 957.

Miley Cyrus með Younger Than You sem er úr heimildamyndinni Hannah Montana heimildamyndinni. Frábært lag, fallegt, yndislegt og hjartnæmt. En sko, ég sá klippu af einum mínum uppáhalds tónlistamönnum, Post Malone. Hann virðist vera að fara aftur í gamla Post Malone sem er meiri þessi hann virðist alltaf blanda þessu bæði country og síðan svona Beer Bongs and Bentleys Post Malone sem er að mínu mati einn besti tónlistamæður sem að við mannfólkið eigum. Og þetta lag er einmitt að þeirri plötu.

0: Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En eins og ég segi, ég er búin að vera með frá klukkan, hvað er það, 12? Jú, 12 í dag og sko, ég er með svona, ég ætla að vera með recommendation vikunar. Það að kíkja í hjarta hafnafjarðar, ég ætla bara að segja að þetta hjarta hafnafjarðar besta konsept allra tíma. Sem haffirðingur, ég dýrka og ef þú ert haffirðingur, ef þú ert amerikani, ef þú ert garbaðingur, kíkti í hjarta hafnafjarðar að prófaðu það allavega, prófaðu það. Nú var ég í gær og í fyrradag, ég ætla að viðkunna það. Ég er búin að fara að báða þarna, ég fer ekki í kvöld. Ég gæti farið í kvöld.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
3: Ok, ok.
4: Ekkert þetta að segja?
3: Þetta
4: var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Mesta frétt
3: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
4: Innkoma kerra
3: Innkoma kerra? Talum
4: Mesta frétt
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.

okkar besta kona Ariana Grande með Hater I Made You Love Me hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og eins og ég sagði við áðan þá, jú, þá var ég með til klukkan fjögur í dag og ég sagði við, sko, ég fór í hjarta í gær og ef þú hefur ekki prófað hjarta, faði í hjarta þetta svona vonsinn að aldrei vekja með dæmi og líka bara alveg svo næstu helgi góð uppbytun fyrir þjóðatíð Herra Kristmundur og XXS Rottvaler verða sko næsta 50 dag þannig að kíktu, í alvörni kíktu af því að eins og ég segi það eru flestir að fara til eiga núna þannig að af hverju ekki að heita upp í hjartanu ég náttúrulega hjartakall, ég hjartakall, það má ekki gleymast þannig ég ekki hlutlaus, ég grjótharður hjartakall þannig að ef að þú ert eftir að prófa hjarta, farðu og vonandi hitti ég þar Alltaf gaman að hitta fólk í hjartanu og náttúrulega sem haffriðingur að hitta haffriðinga, það svona ekstra gaman, ég veð ekki hana það

sem að vilja dilla rassinum þetta lag, ég ekki grína Irreplaceable með Beyoncé hér á FM 957 Andri Björs ég og heiti ég En sko, ég nenni ekki að vera daðrú mikið við þetta Við erum að fara í eitt heitista lag landsins síðustu mánuð Og það þekki allir þetta lag bara út frá þessu Þetta að sjálfsögðu, sko, svona, ég ætla að segja bara eitt vinsælasta lag Issa Og það heiti Barararara Og fyrst sinn sem var spilað hér á FM var meira þess að hér á laugardegi

Kahn, tveir menn sem að verða í Vestmannaeyjum núna um Vestlurmannahelgina. Get ekki beðið. Ég get ekki beðið. Í alvöru talað. Þetta er svona Þetta er alveg vandamál hvað ég get ekki beðið. En ég hugsa með mér ef við þá ekki að fara úr hittara yfir í annan jú, mega hittara. Það er að sjálfsögðu lag með MC Gauta og Frikka Dór og ég held þú þekkja lagið Hækkaði vel í græjunum og syngdu með.

0: Justin Bieber og The Kid Laroi hér á FM 957. Andri Björs heiti ég og sit í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og ef þið vantar sótavatn í kvöld þá ferðu í Glacial búðirnar. Glacial búðirnar. Þá ferðu í allar helstu búðirnar og kaupir Glacial. Eru komin alls þar? Eru komin alls þar? Krónan, alla krónubúðir farðu Glacialin í þannig að ekki við erum sein eða of sein í trendið að drekka Icelandic Glacial. Gerðu það bara núna. Það miklu betra.
1: Á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskart handhelsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum með steiktu safaríku slátri
6: Já, af hverju ekki? Felix með öllu
7: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norðu Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi
8: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilsöld.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

þessu Ice Guys með Jú, krumla hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og ég er búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag þannig það komin í tveir tímar sem ég settist niður og ákvað að taka þess smá svona Já, já, já Og það svolítið svona þetta væp sem við erum að gera í dag Við erum að keira upp fyrir kvöldi í kvöld Hvort sem þú ætlar í hjarta niður bæ eða bara vera heim í kósi Það lítur allt út fyrir að ég muni kannski bara enda kvöldið í heimi kósi þetta, Heimi kósi, þetta voru alltaf svona Fire! Þetta voru alltaf einhvern veginn svona stemming sko En maður veit aldrei með þetta Maður ætla bara að hafa kósi og njóta Ég byrjar að plana fyrir þjóðatíð Það verður bara að segja eins og Ég það spenntur að ég byrjar að plana Þannig að Já, þú ert eftir að kaupa það mið að fara nú að dalurinn.is Það ekki nema 13, það 13 dagar í þetta Það eru 11 dagar í að ég fari í bátum ég get ekki beðið Veistu, ég get ekki beðið og skiljanlega get ég ekki beðið, hvað menur? Auðvitað get ég ekki beðið 13 dagar í þetta, dalurinn.is Forsala er helst ég reynda búin Forsala er búin En nú getur þú bara keft með það, ekki forsala Það er bara betra Þá ertu ready, það er bara staðan

Justin Bieber með Daisy's lag sem að, jú, gerði allt trillt þegar hann gaf út plötuna Justin Bieber að sjálfsögum með Halftime Show á morgun í úrslitum HM Hjald Argentínu, ég veður kynna það, ég mikill Messi maður og held alveg mjög mikið Argentínu á morgun En ég veit nú að segja ykkur frá drengjum sem heita Champ Rose Ég mæli með því að kíkja það á Spotify Við erum að tala um Champagne and Patron Camp Rose má finna í Champagne Treina Monkeys En þeir eru á Spotify, þannig kíkja á, sko, lagið er að kampa inn vandamál Kíkja það, hlusta það, segja mig hvað þið finnst Því að þessi menn, ég hitta á hjartan eða í gær Jú, þeir eru áhugaverði karakterar Nei, ég er að segja svona Þetta eru meistarar, þeir eru allt gott skilið Kíkjaðu á Spotify Af því að af hverju ekki Ungi tónlistamenn hér á Íslandi Ég stið það, þetta er eitthvað sem ég stið Það er bara staðan, það er bara nákvæmlega staðan

Harry Styles með Late Night Talking hér á FM 957. Það er stór dagur í dag. Jú, bæði sitt ég en að Andri Björnsmaður til klukkan 4 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En þá er líka afmælisbarn dagsins, við erum að tala Vin Diesel. Hann er afmælisbarn dagsins. Nelson Mandela hefði átt afmæli í dag. Canelo Alvarez, hann afmæli í dag. Boxari og boxari Kristen Bell, hún á afmæli í dag. Priyanka Chopra, hún á líka afmæli í dag. Þetta er góður afmælisdagur. Noah Lyles, hlaupari mikill á afmæli í dag. Wendy Williams, sem að hefur því miður aðeins hraka niður í helsu síðust ár, á afmæli í dag. Cameron Boozer, sem að var einn af hæstu draftpicks núna í NBA, hann á afmæli í dag. Bam Adebayo, korfballleikmaður á líka afmæli. Þetta er svona þeir helstu sem eiga afmæli í dag. Josh Brolin, nei, fyrir ekki, James Brolin, ekki Josh. Þetta er ekki hann, jæja, annars skemmti ég það, ég ætla við ekki hana það. En við erum að fara í núna. Jú, það eru tveir ungi strákur úr Garðabænum. Það einnaðum er, allavega einnaðum veit ég, er í meistaraflokki Stjörnunar. Og þeir gáðu út lag sem að við Guðjón höfum mikið að tala að það er bara ógeðslega gott lag. Og ég hef spilað hérna áður á FM. En það heitir Engin Önnur, og M strákur hljómsveitinni, þeir eru tveir. Og þeir kalla sig Haust.

0: Kanye West og Rihanna með lagið All of the Lights. Ég sá þetta live núna í Hollandi 8. júní. Þá skellti ég mér á tónleika með Kanye West í Hollandi og það er hægt að segja að þeir hafi verið geðveikir. Það má eiga það Kanye, hann kann að halda tónleika. En eins og segi, Andri Björs heiti ég og sit með til klukkan 4 í dag. Fallu samt erum við Æslandi Glacial. Við ætlum halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu
3: tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pottur í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
9: Time to laugh.
10: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.
12: Kristall, það sést.

Hetfield með These Words hér á FM og alveg throwback þetta lag og sko ég mikill Natasha Bedingfield maður, ég verð bara að segja það að ég hrifin, ég mjög hrifin en sko ég sá lag vera tekið live í

Hyde Park með honum Lewis Capaldi. Ja, hann tók lagið sko með honum Sam Fender og ríkala gott lag. Lagið heitir Rain Me In og ég svona ég vona alveg innilega að þeir gera cover þar sem að Lewis Capaldi á því. En þangað til þá verðum við bara að setja okkur við Sam Fender og Olivia Dean.

Alesso og Tove Lo með Heroes hér á FM og við erum búin að ræða svolítið þjóðatíð, við erum búin að ræða svolítið útiháttir bara yfir höfu síðustu helgar og sérstaklega núna hjarta Hafnarfjarðar. Það er náttúrulega eins og segi, það er það vinsælt hjarta Hafnarfjarðar í Hafnarfjarðar. Þetta er ekki bara Hafnfirðingar lengur og ég meðla með þið, ef þú hefur ekki prófað, kíktu í hjarta, hafðu gaman. En núna ég myndum helgina, þá er fólk út allt, það er ögur er í gangi sem að ég er eitthvað sem að ég ætlaði nú að gera ég ætlaði sjálfur að fara ögur, en ég hætti við á síðustu sekundu og ákvað bara að vera í bænum njóta hér og var bara sjálfur í Hjartanum í gær, hafði bara næs, en ég var að myndi hérna á vísi að skoða Rísa fréttir að Happy Hydrate hefur verið selt, að hefur hópi fjárfesta hefur keift Happy Hydrate. Arnur Gauti Arnarsson, Lil Curly, segir frá því að hann hefur selt þetta. Þannig að ég segi bara vel gert og vonandi grætið vel á þessu. Segi ég nú bara, það væri stórt, það er alltaf það sem maður vonar. Þannig ég segi til hamingju Happy Hydrate, til hamingju allir sem að koma að því og til hamingju fjárfestar. Er það ekki? Er maður ekki þar?

0: Land og sinir með vöðvastæltur og þetta kem hann í gír. Þú heyrið bara á mér að ég kom hann í gír við þetta. Ok. Ég kann ekki texta hann í hlæða viðkjöna. En Land og sinir með vöðvastæltur og Andri Björs heiti ég. Búin að vera með þig frá klukkan 12 í dag. Í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og ég verði hérna til fjögur, þannig klukkutíma eftir sem þýður jú eitt. Það kom að þenn tíma að við fáum að heyra Örsnokk skilaboð, svo kem ég inn að vörmspori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Rigning? Ekki hjá okkur. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilshöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Lengra bragð. Meira prótein. Gea skýr.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

lagið sem að jú, á að hafa komið svolítið sko Justin Bieber á svona sviðið fyrir heiminum þegar að cover hans á With You er eitt þekktasta cover allra tíma og hann er með tók þetta á Coachella og þess vegna er þetta laga aftur orðið svona vinsælt en ríkalega gott lag sem að Chris Brown gerði þannig það er margt sem að ég fíla ekki við Chris Brown en tónlistina, wow þvílík tónlist og With You er eitt besta lag sem hann hefur gert það verður bara að segja eins og er en eins og ég sagði við hann, þá verði ég með þér til klukka fjögur við viljum ekkert vera flækita að við erum að hoppa beint í David Guetta, Flo Rida, Bruno Mars, Nars Barkley en fyrst, Somber

Það er stór dagur í dag, ég veit ekki hvort þú vitir það En í dag er til dæmis, ertu tilbúin? Það er alþjóðlegi Woody Wagon dagurinn í dag Þannig að við fögnum öllum Woody Wagon bílum sem er á göttum sem er á göttunum í dag Woody Wagon dagurinn í dag Og svo það Toss Away the Could Haves and the Should Haves dagurinn Þannig að, hey, Toss Away the Should Have and a Good Have Eða hvað, nei, Could Haves and Should Haves Ég fatt þetta ekki Ég ætla bara að viðkynna það Svo það alþjóðleg kaviar dagurinn Það stórt þannig ef þú borðar kaviar Fáðu kaviar Það veistu, mér finnst kaviar góður Mér finnst það frábær Og na, ég skil ekki heiti sem að kaviar fær Fær svo sem ekki mikið heitt En hann fær eitthvað heitt Og ég skil það ekki Það ég risa kaviar maður Svo það alþjóðleg súrt nammi dagurinn Þannig að ef þú ætlar að fá það nammi Þá verður að fá það súrt nammi Það bara staðan Svo síðasti alþjóðlegi dagurinn í dag Það alþjóðlegi Tropical Fruit dagurinn Þá erum við að tala um kiwi, við erum að tala um dragon fruit, við erum að tala um mango Þannig að fá þeir einhvern tropical fruit Af því að það þeirra dagur í dag

0: Þannig Nars Barkley með Crazy hér á FM 957 Andri Björn seti og ég búin að setja með þér núna í 3.5 tíma Búið að vera fallegt, búið að vera cozy og búið að vera smá svona Já Þetta svona, þetta þannig, svona stemming í dag, þetta svona cozy stemming í dag En sko, villum ekki vera að flækita Ég siti inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier, besta sótavatnið. Komið í allar helstu búðir, þannig ef þetta ekki í búðina sem þú ert í, þá ert í vitlaust þegar ég búð. Það bara þannig, besta sótavatnið á markanum og ég mælum að þú stökkur út í mitt uppáhaldsbræði rauða eða Tarraco Blood Orange. Það svona by far mitt uppáhalds. Ég opna það og ég heyri. Fire! En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, við ætlum fyrst að fá örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice-Nikotin-laust og World-Class
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
6: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggtjett, bastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró.
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: You said you wanted it.
1: FM 957.
11: Þú meir ekki dreyma. Hver segir þú

Það er Andri Björs með þér að hlusta saman á Beauty and the Beat Justin Bieber og Nicki Minaj og ég að fá þar fréttir að jú, Dóri K. á Akureyri hann tekur við það með klugan fjögur nema hvað, hann mun ekki sitja einn í allan dag í eitt fokki plóter og Arna Þór, 12.00 geðveikinn, sitja með honum og ætla vera með honum í gegnum stund og stríða stund, milli stríða allavega, ég veit ekki hvað það þýðir ég var að reyna að vera smá svona smá meiri en ég og vera með eitthvað línu hérna það virkaði ekki, við skulum bara hætta þessu

John Paul með Cheap Thrills Classic. Verða að segja, þetta svona 2017 Classic, eða ekki? 15, 16, 17, eitthvað þannig Classic og ég mikill síjukall, sko. Þá ég að tala söngkonuna, ekki bara svona síja vatni eða eitthvað. Þá ég að tala að síja vatn, það engin að síja vatn, Andri. En ég heit Andri Björs og ég búin að vera með þér frá klukkan, jú, 12 í dag. Þannig að það dett í fjóra klukkutíma sem við erum búin að eyða saman í dag og engar ágir, ég verð aftur á morgun en það eru stórar fréttir úr íslenska fótboltanum Gylfi Þór Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson mætast í dag í fyrsta sinn, hvað, örugglega bara í mjög langa tíma sérstaklega í Íslandi, bara í fyrsta sinn í Íslandi en þetta er Aron Gunnarsson og Gylfi Þór Sigurðsson sem eru náttúrulega tveir af þeim leikmönnum sem að fóru saman á EM og fóru á HM og eru af þessu gullna tímabili íslenska landsliðsins og ég náttúrulega er það mikill maður að mikill fótboltamaður að þetta er stórt og ég er að fara að kveikja á þessu strax og ég get

0: þér til klukkan fjögur í dag sem að þýðir það er komið að lokum hjá mér en ég er búin að setja með þér frá 12 til fjögur og allt í fallegu samstarfið Iceland Glacial besta sótavatn á markaðnum ef vantar gott sótavatn þá veistu hvar þú færi það í öllum helstu búðum landsins en núna klukkan fjögur þá taka við strákanir og Akureyri við erum að tala Dóra K, við erum að tala Egil Plóter og við erum að tala Arnar Þór basically 12.0 plus Dóra K en allt þetta og meira eftir klukkan fjögur Ég heyri þér aftur á morgun þar sem ég stend vaktina 12-4 aftur á morgun og gera það í fallegu samstarfi Iceland Glacial. Þannig ég þakka kjærlega fyrir mig og ég heyri þér á morgun.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Iceland Glacial.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
5: Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
6: Kristall. Það sést.

Já, Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls, ég á FM 957, þetta Dóri K, ég ætla að vera með eitthvað til hérna 6 í dag, I'm back. Já, það var eitthvað teknivess en síðast, en það við erum búin að leysa það. Ég flaug plótiðnum norður, hann ætla mér svo að koma hérna eftir og þarna taka bara, já, smá, já, eitthvað þættir með mér og Arnar Ólas, þannig að ég held að þeir séu einhverju góður í gírun akkurat núna, þannig að þeir fáið að held ég hressa hérna inn. Þessi þáttur hann í búði Túli, Léttöl og bílasölu Akureyrar, sko, þessi Túli, Light, Léttöl, Lager er alltaf góður, þetta er rosalegur bjór. Og enda sést hann bara, nánast allstaðar hérna fyrir norðan, það er spurning hvernig þetta er fyrir sunnan, hvort að menn sé ekki að súpa á þessum. Talandi bílasölu Akureyrar, það er þarna, ég sá Sigga á bílasölu Akureyrar á blæju bílum daginn, þannig að það þýðir að það gangi vel, þannig að Þeir eru greinlega mók út bílunum og örugglega bit bílunum núna þess að þeir voru að taka við umbúðun á því. En já, við ætlum bara að þetta keiri góðan þátt hérna í dag. Ég er alveg inn í brúðkaup eftir og sko, já, ég förum bara aðeins betur yfir hvernig þetta brúðkaup verður. En svo annað, Birgi Viktor vinur minn, ég skila kveðju, sakna þín, það verið að stekja okkar best að bygga. Sá karakterinni, hann er sko, Óla Ragnar Hannesson nætuöktinni er byggður á þessum gæja held ég. Þannig að þeir eru meðan ykkur stað núna í þessi að drita kúlum í hann í paintball ykkur staðar í Varmahlíð. Þrákar að þeir að hlusta, bara lofi og sakningar vildi þeir geta verið með ykkur, en þeir enda hérna á Amos í kvöld, veit ég, þar sem 12-0 er að spila, svona alltaf bronsleikurinn og ég veit ekki hvað og hvað. En það er nóg eftir þessi þætti, við ætlum bara að taka hérna How Does It Feel, The Kid LAROI, hér á FM.

Party Next Door, Drake, Jabba, Die Trying hér á FM 957. Þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag, þessi þáttur hann í bóði Tule, Light, Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Það þið nóg framöndaninn í dag, Egil Plotir og Arnar Ólafs voru að melda sig, þeir ætla að henda niður einum og svo mæta þær hérna í stúdíóið hér fyrir norðan. Við ætlum bara að fara yfir bara síðustu helgar og næstu helgar núna, sko, kótilettan var hann síðustu helgi þegar það var svona technical issues hérna hjá mér og þarna, mér syns það hafði bara gengið mjög vel, það var alvöru stemming þarna og það sem ég sá allan og fréttum að það bara, já, gengið flott. Förum aðeins yfir bara núna, þú veist, núna 17. til 19. júli, svo helgi, þriðja helgin í júli, það nóg að vera, þú veist, það Húnavaka, bæjarhátíð sem haldir hann á Blöndósi, hlaupahátíð á Vestfjörðum, það keppt í hlaupum, hjólreiðum, sjósund og þríþraut, miðaldadagar á Gásum, káti dagar, það bæjarhátíð Þórshafnar, bryggjuhátíð á Drangsnesi, götubitahátíð, já, hún alltaf núna fyrir sunnan, Og svo má ekki gleyma hérna fyrir norðan sumar og bjórhátíð list. Það inn upp í listigarði og þar eru það bjórsmökun, veitingar og partí í listigarðinum Akureyri. Þar Sturla Atlas og Daði að fara að spila veitíð í kvöld. Geggjuð hátíð og flott framtak. Svo er það augarhátíð. Ég hef nú verið þar, augarhátíð í Ísifjarðardjúpi. Ég er náttúrulega svona hálfpartinn að vestan frá Patreksfirði. Þannig að maður nú skottast þarna tvisvar þrisvar. Það er já, Ísifjarðardjúpi. Það sem boðið eru bara rappa bara graut með rjóma í danspásum. Þetta geðveik hefð. Franski dagar, herðu, nei, ég hef ekki farið þessa franska daga. Ég voru ekki franski dagar, hvernig var það? Það var af hverju fannst mér þess að verið franski dagar á einhverjum tveim stöðum á landinu einhvern tímann. Var það á, í kringum Snæfellsnes og líka, eða hvað heiti bæjarhátíðin á Snæfellsnesi eða það í kring? Maður sé á býtu, bæjarhátíðin á Fáskrúðsfirði, já. Nei, þess er á Fáskrúðsfirði allavega, þannig að skellu ykkur þangað eða verið nálagt eða gera ykkur ferð. Sko, svo sápuboltinn, hann valdi þessa helgi en því miður þá hann bara ekki ár það sárt hérna fyrir Norrlandi að missa sápuboltan hann á Ólafsfirði, eða var á Ólafsfirði en svo að mannfólki breytist í slím það menningarhátíð sem haldið niður líka en Akureyri í ár og hann það nógum að vera hérna fyrir Norðan það allavega mannfólki breytist í slím og sumar og bjórhátíð list þannig að, já, eður fyrir Norðan skellu ykkur þangað en þið hin sem að hlusta á leiðinu á hinar hátíðarnar fariði varlega keriði varlega og þarna já, ef þið ætla að vakna snemma morgun og þeir eru búin að keri ykkur í dag þú veist, jafnvel að gott triks bara að blása áðurinni haldið áfram já, oft halda menna menn séu orðnir góðir eða, en svo kemur að þeir stoppuð og þá mælist í ykkur, það er vesinn að láta mælast í sér annars þá bara það allt að gerast við erum náttúrulega, það er allt í gangi hérna fyrir norðan og sérstaklega í kringum einu með öllu, það er náttúrulega Stadium Gig FNÍFum blöð á laugardeginum og svo stórtónleikar á sunnudeginum og svo náttúrulega, þú veist, þetta eru bara tveir punktar af hátíðinni, þannig að það nóg að vera það verið að bæta við balli í boganum bogaballið, það sem færibandi Daniel, Úlfur og Bent og Dylja og fleiri gesti koma fram, þannig að, þú veist, Það nóg að vera fyrir norðan hérna vesturmahelgina ef þið ætla að fara á þess að viðburði hvort sem það sé sjallin, bogaballið eða fyrir nýfum blö, Stadium Gig næli ykkur í miðan núna á tix.is því að þetta er að fara helvíti hratt og það vesinn ef þið ætla að koma norður og ekki með miða og allir í vinóknum eru með miða en ekki þið vesinn. Herðu, næsta lag Man Down með Rihönnu hér á FM 957

0: Já, Friðrik Dór ekki stingum af, hérna á FM957, þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag en ég ekki einn lengur og það gleður mig mikið því að við erum búin að fá, sko, ég búin að fá my boss í stúdíu hann sko, ég veist á fjóðunum á norður því að tæknilega liðin var í ruglinu en hann var reynda sko, hann var á 18. utanlandsferðinni sinni núna á 50. En hann mættur
1: Ég mættur og það alltaf gott að vera komin til City of Joy
0: Og þú ert ekki einn
1: Nei
0: Við erum með peninganarra með okkur
1: Peningakallinn
2: Sem ekki sáttur með allar þessar utanlandsferðir hjá okkar manni
1: Nei, nei, en við verðum að átta okkur einu
0: Útgjöld
1: Já, já, sko, en þetta náttúrulega fyrst og fremst það Ég fór í 10 daga ferð til Ítalíu Svo fór ég í sólarhingsferð til Amsterdam og er að fór í 3 daga til Parísar
0: Já, ég veit mann sem ég fór í sólarhingsferð til Amsterdam Hann ekki, hann í fangilsi í dag
1: Já, hann ekki, hann ekki að ganga frjáls maður
2: Menn hljóta að horfa á þetta í Keflavík
1: Já, ég hélt ég að vera 100% að ég tekin í tollinu Það var ekki staðan, ég labbaði bara í gegn En hérna, ég var vissulega bara að skella mér á country tónleika En er svo að fara núna í 3 daga ferð til Parísar í brúðkaup En þetta þannig, sko, við setjum þetta saman, þetta 2 vikna ferð, erlendis, þú veist, þetta til átið
0: þetta hljóma. Já, þú ert að leggja þetta saman.
1: Já, já, ég setja bara saman í
2: Þú lítur að eiga eitthvað inni.
1: Eins og hvað?
2: Bara eitthvað í sumar eða haust?
1: Já, fullt að frí.
0: Þetta var orlof.
2: Já, en ég að segja bara utanlandsferðir.
1: Já, er ég svo ég var reyndið til Portugal, hérna, í september.
2: Var það ekki? Grunað það?
1: Svo veit ég hvað gerist.
2: Ég bara, ég myndi frábyðja mér að vera fjármálar aðgefa þessa manns.
0: Já, en ég meina...
2: Þetta fer allt til fjandans.
0: Já, en sko, ertu, þetta er, sko, sofið á því hvað plotirinn er múraður eða?
2: Nei, svo er það, það glemist
1: Þetta er alltaf ekki rétt, sko og það hefði bara að vera mjög einfalt að hérna
2: Þetta stanslust sjóðstreymi
1: Nei, nei, ég þyrfti raunverulega á aðstoð að halda og ég hef oft beðið Arnar aðstoð
0: Já, bara kvatvísin
1: Já, nei, bara svona, þú veist, bara aðstoð, bara hjálpaði mér aðeins Þú veist, geturðu sagt mér eitthvað svona meira fjárfestingar og eitthvað Geturðu
2: aðstoð
1: mér við eitthvað svona aðeins
0: Sýnturum bara að hlæra þeir.
1: Já, já.
0: Þegar þú ert mökkaður og tónleikum að núti.
1: Já, já.
2: Alveg ósjálfbjarga mökkaður bara að greið að hafa kiptið. Já,
0: hann er að taka þetta vaxtarsbrota þetta.
1: Já, já. Og þú veist, er eitt besti vinumanns, er gæin í viltu finna milljón að kenna fólk að peninga. Og hann hefur aldrei vilja nokkuð tíman aðstofa mig með eitt eða neitt. Það verður bara að segja þetta alveg svo þeirra. Þetta er bara alveg hræðilegt.
0: En byrju, þú veist, viltu meina þetta sé bara alvöru vandamál? Í alvörinni
1: hjá mér þá að nei, auðvitað ekki
2: ég bara kemst skilur, ekki hjá því bara, að panta þessar
1: nei, nei, þú veist auðvitað ekki en hérna
0: þú kannt ekki segja náli
2: þetta er samt magna ég, fæ, hérna,
1: ég er svolítið að lifi núnu skilur,
2: og það er mjög algengt á meðal Íslendinga og það er bara það sem ég séð og það eru mjög margir sem hafa aldrei hugmynd hvert peningandi fara sko þau eru bara svona, já, ég fæ bara útborgað eitthvað og gleymist að skoða utalsferðnar yfir sumari eins og þegar við vorum að skoða í villu fyrir milljón það var kannski 25-30% af öllum útgjöldum fólk sem bara í utanlandsferði sko.
0: En Plotir, myndurðu segja að Arnar var í boring?
1: Boring?
0: Já
1: Sko, nei, af því að hann er alveg sko,
0: Hann lifi lífilegin líka?
1: Já, hann gerir það alveg hann er alveg svona, hann leifir sér alveg en hann er kannski sniður í því heldur en almenni gómurinn hann er svona ég veit ekki hvernig ég á útskýra það nákvæmlega en þú veist, Arnar er alveg típan sem að kaupir eitthvað á síðasta sjens í krónni.
0: Já,
2: ég meina, það hefur annaðið sem gerst.
0: Það er málið. Þú ert að vakta körfuna.
1: Hann er alveg að kíkja á kílóvarið.
2: Ég meina, practice what you preach, segi ég bara.
1: Sem er gott, sko. Ég er
2: ekkert að svelta, sko.
1: Og það er alltaf, þetta má ekki hljómið sem sé að dæma að taka á síðasta sjens. Ég myndi ekki gera það.
0: Nei.
1: Að því mér, ég er svo klífugjarn alveg svo ég drekki ekki mjólk sem er komin á síðasta
2: svo Egil byrja bara kúast þegar að stendu fyrir fram á kælin sko.
0: Þú veist samt sem áður allt sem að fyrir búð og er bara síðasta söldi það mætti lifa á svona 3 mánuðum
1: en þetta er bara einhverstaðar verður maður að taka mark á þessu skilur og bara eins og ég segi, bara mjólk sem er bara best fyrir þú veist, það er ekki, hún er útrunin, hún er best fyrir skilur En ég vil ekki drekka hana ef hún er á degi, sko.
0: En sko, Arnar, er þetta ekki orðin hjá svona... Já, er þetta ekki broke man's word að segja, ég lifi núinni?
2: Þú veist, þetta er...
0: Þetta ekki bara afsökun,
2: punktur is. Þetta er allt og algeng afsökun á meðal Íslendinga, sérstaklega, sko. En ég meina, þú veist, jú, já, fólk bara gerir það sem það gerir, en ég get alveg tekið undir það og sérstaklega ef fólk ungt og vill ferðast og leika sér, þú veist, þá er það rétti tíminn, skilur við að gera það frekar.
1: En, ég myndi ekkert nota þessa línu og ég ætti fullt af pening.
0: Þetta er sama lína og þarna þegar þú fyrir og tekur gimmið og posta svo í stóri eftir aðeins að leifa sér. Eftir að koma í köku
2: eitthvað. En ég Þar fengu yfirdrættirnir að keirast upp sko bara Já. Íslendingar þúst maður var náttúrulega bara að vinna við þetta að hækka yfirdrátt hjá fólki sko
0: og bara líður ekkert illa við þetta líður ekkert illa þegar
2: eitthvað kemur þetta var bara ég hafði bara heimild fyrir því og það gekk bara sinn vanagang
1: en 2018 gat fólk ekki farið
2: að bara fara til Rússlands
1: en gat fólk ekki farið í appi og hækka yfirdráttinn þar þurfti að hringi þig þá
2: nei þá var þetta það var ekki byrjað í appinu sko
1: nei okay
2: þá bara mætti það baði mig yfirdrátt og þú veist Það var augljóst, þau voru leiðin til Rússlands.
1: Ég heyri það, ég þekki að þú vel, ég búin að nokkur sér.
2: En þú veist, ef það eitthvað sem ég gæti gefið, þú veist, góa, þá það, ef Ísland á HM, sko. Já. Þú veist, ég, maður skildi alveg fólk, sko.
1: Og það til dæmis mín besta fjárhagslega ákvörun hinga til, var þegar ég tók, til dæmis, þegar ég tók hérna ákvörunum að framlengja frá París til að fara til Nýs.
2: Já, það það sem skilur mig og þig að. Ég, við fórum saman á Austurríkisleikin í 16 ljóðstöðunum. Ég tók yfir dráttin til Nýs og ég fór heim að vinna.
0: Ég skal þú styðja það. Ég skal styðja það.
2: En nei, bara og málega ég sé eftir því. Já. Ég mun sjá eftir í alla mín ævi. Ég hugsa bara, við erum aldrei að fara að vinna þetta.
1: Þetta var bara ég.
2: Ég er ekki að fara, þú veist, fá lán hjá mömmu eða bara einmitt bara að taka yfir dráttinn, sko.
0: Hugsaðu bara, æ, þetta er bara nú.
1: Ég var að lifa í núinu og bara nákvæmlega
2: þetta. Ég mun sjá eftir þessu til ævilóka.
0: Já, en sko, það var ein pælingin við bótt. Sko, jú, það sem ég ætla að segja með yfirdrátt, að þarna, Ég hef aldrei tekið yfirdrátt.
1: Nei. En þú byrjaði þann
0: veginn að. Nei, þetta var bara einhver regla sem ég setti mér. Já,
2: bara ég er bara samlæður.
0: En nema einu sinni. Okay. Þá er ég búið með svona hálfa, þetta er fyrir mörgum mánu, þá er ég búið með hálfa rauðvíspelju og ætlaði að kaupa mig vélslega klukkan hálfa eitt á nótt. Ég átti samt peningin en ég vildi ekki eyða honum.
1: Nei.
0: Þetta var svona, þá er ég með.
2: Hefur ekki bara getað tekið bara venjulegt bílalán á það?
0: Örglega. Svo bara vaknaði daginn eftir og ég svona, ég bara borga hann yfirdráttu upp og þú veist, ég tapaði kannski einhvern tíðurskalli að þessu sólarringi eða hvað sem það var, sko. Og svo bara, þetta var alveg.
2: Þú áttir pening fyrir þessu, en ákvæmst að taka yfirdráttu samt?
0: Já, þú sko, ég var með, þarna var ég, þetta var alveg fyrir smá síðan, þarna var ég að læra smá inn á, ég þurfti að kenna sjálf mig mjög mikið inn á peninga. Og þarna var ég með bara svona 10% rule, þú er heyrt hana. Og þarna, viltu útskýra hana það?
2: Nei, bara halda áfram. Ég ætla að grípa annað.
0: En og þá var einhvern veginn, sko, ég á fyrir þessu, en ég á ekki fyrir þessu. Og ég veit ekki á hvaða tímapunktið mér fannst gálegt, jú, tímapunktar sem er búið með hálfa rauðvíspelju.
1: Já.
0: Og þarna, já.
1: Hálfa rauðvíspelju fyrir það sem ekki vita er alveg ein og hálf flaska. Þannig að þú ert alveg.
2: En ég held að fólk hefur bara ágætt að því að reka sig á svona fíblagang, sko, ungt.
0: Já.
2: Því að þú veist, þá áttu það sig á því bara, já, ok, einmitt, þú veist kannski búin að vera með þetta lán í nokkra daga, þú veist, einn dag, eftir samt að borga einhver tíu skall bara, þú veist, þetta er svo háið vextir, sko. Ég held að sé fínt bara að brenna sig ungur á svona.
1: Ég
2: veit um mörg, eins og Hrefna sem var með mér í Viltu finna miljón, hún tók yfirdrátt, sko, bara, nú talað það. Þá tók hún eitthvað bara svona yfirdrátt bara um leið og hún fekk fjárraði eða þú veist

0: Þá varst þú alltaf að tala með að við væri lögrið að 14 ára.
1: Jú, það er ekki það er ekki það er ekki
0: það er ekki maður er lögrið
2: það er ekki
1: maður er einu ára yngri en ég hann var samt alltaf gæðin sem var með allan viðbjóðin sko.
0: En þú skeggjaðastur?
1: Ég? Ég var langa háröðastur
0: Við veitum okkur í öllýsingar hér á FM.

0: fætur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Það er ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki séns að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
5: Lengra bragð, meira prótein. Geaskir.
6: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með

0: Fyrir Lotto, leikurinn okkar. Let's get it back,
1: let me get back to the hits. FM 957. Já, Dóri K, FM 957, hér í dag til klukkan 6. Ég að senda þetta út á norðan. Við erum að Vamos og menn að súpa þetta túli léttul. Alltaf léttur, alltaf læt, alltaf lager, alltaf nettur.
2: Wow.
1: Bílasal Akureyrar, eins og ég sagði á hann, ég hitti Sigga á Bílasal Akureyrar sem kom bara fram hjá mér á blæjubíl, þannig að það gengur vel.
2: Er þinn Mustang frá Bílasal Akureyrar?
3: Getum við rætt aðeins? Var hann á yfirdrættið eða?
1: Nei, þetta bara langtímulega. Þetta bara langtímulega. En já, við situm enda Vamos og við situm núna fiesta. Hvernig finnst ykkur fiesta, strákar?
2: Herri, ég ætla að segja að hérna, þetta komur óvart. Ég á búin að sjá okkur að myndir að þessu. En ég vissi ekki að það væri svona ótrúlega flott. Þetta ríkalega flott.
3: Þú hefur gert gríðarlega vel hérna. Þetta lítur helviti vel út. Ertu hérna, má ég spyrja, Þú ertu með karaoke herbergi líka?
1: Sko, ég með karaoke rými og þarna, það sko, við erum aðeins að vinna í því þannig að, en það er, jú, þú getur farið karaoke.
3: Já, ok, það er hægt. Það var sérka hægt að gera allt hérna.
1: Já.
3: Það er bara billiard, shuffleboard, píla.
1: Ég segi billiard.
2: Sko, kom með shuffleboardið, það er svo góð leikur. Þetta er,
3: shuffleboardið
2: er geðvegt stöf. Það er geggjað að vera að koma með shuffleboardið.
3: Stemmingsleikur, sko.
1: Já.
2: En hér situm við
3: og það er náttúrulega
2: hér ætlum við að vera Arnar sko, því að sko, Dóri nefndi það ekki en hér situm við með honum, Egill Plótur og Arnar Þór Ólafsson og við myndum í dag tvíeiki sem er vanlega þríeiki og við ætlum að vera hérna á Vamos í kvöld
3: Klukkan eitt.
1: Já, 0100.
2: 0100.
1: Nú taka mækin aðeins frá þér.
2: Þetta
1: er svona, ég veit úr þetta vanur stuð en...
2: Þá ætlum við að vera hérna að hérna...
3: Trilla líðinn, ég held að það sé alveg óætt að segja það.
1: En sko, þið eru bara komið fram undir 12.00 til að
3: það vantar enda mólan. Já, sko, ekki af okkar beðinni, sko, ég meina það enda alltaf þannig, við tölum alltaf bara, við erum gamla 12.00.
2: Já, já.
3: Við myndaðist þarna já milli mín og Arons, Ólafssona í Undralandi og svo Egill, þú veist það myndaðist þarna einhver þríetningur sem að bara virkaði vel.
1: Þú sást bara peningum úr í þessu.
3: Nei.
2: Þetta kemur í rauninu út frá veistustýringu að við séum þrýr í þessu.
3: Það var aldrei planið að fara að gera þetta sko.
2: Þeir eru bókaðir í veistustýringu og ég kem svona inn að taka lögin með þeim og öfugt sko. Og þannig einhvern veginn myndast þetta þríeiki sem er að taka þessi lög sko, bara við sem erum svona svolítið í þessum bransa að gera þetta.
1: En hvernig er þetta 12.00 brandið? Núna er væntalega einhverju veslingar, er 12.00 ennþá í gangi?
2: Já, og núna voru bara
3: Við hefum aldrei beðið að láta auglýsa okkur sem 12.00 sko.
1: Þú varst alltaf, þú sagði mig, við erum með upprunalega 12.00

0: Það er þetta sko það er heiður að fá að heyra þetta sko því að við náttúrulega horfum á eldri þú veist þessu 90 ára mín sem bara því tólnu núl skilur og svo er bara, svo er kynslóði sem horfa okkur sem því tólnu núl sko
1: já, ég man nefnilega bara eftir því að hafa verið að horfa á þetta einhvern veginn á klósettuna heima
0: já. Bara við á Vestló.
1: Já, bara við á Vestló og Víkin og þegar við varum að horfa á Davíð Simónsson og Ásgeir Orra og þessa gauður að Arþóringa, sko? Það eru svona 12 og 0 gæðarnir fyrir okkur, sko. Og við fetuðum bara í þeirra fótspor. Svo kom 92-arna með hérna, breyttir tímar.
0: Já.
1: Sem að, þeir voru bara með eitt lag og við eiginlega, sko, við verðum að eiga það. Við náðum að endurvekja lögin að því leitunum til. Breyttir tímar gerði eiginlega. En þeir voru bara með eitt lag, en við vorum með sérst, lag eftir hvert einsta þátt, þannig að fjögur lög á ári, minimum.
2: Það sem að gerðist að þið bara lentuð þeirri guldnum og bara þekkja Lalla.
1: Það var aðeinslegt.
0: Já, já, það var þetta helviti fínt.
1: Helviti gott að þekkja Lallan.
0: Ekki neita því.
1: Og hérna, og við vorum ansi heppnir þar, hann alltaf gerði öll þessi lög.
0: Já.
1: Og er held ég svo eini af okkur sem er til dæmis að fá einhver stefgjöld af þessum lögum þráttur að við höfum samið einhverja texta og eitthvað.
0: Já, þú talar um peninga, sko, ég hef ekki hugmynd hvert þessi peningar eru að fara, sko.
1: Ég held að þetta sé bara lalli aðalá og þá er það bara frábært.
0: Já, já, algjörlega, sko.
2: Þetta er alltaf nóg til þess að stóri fljú ykkur norður fyrir tvö giggjana.
0: Ég segi það, og erum við æfilega þakkláttir fyrir.
1: Og þau lífa, þessi lög lífa bara svo svakalega.
0: Já, það er, ég raun ótrúlegt og bara eins og Rikki sendi mér nú bara myndbandaði um daginn á N1 mótinu á Akureyri.
1: Það var hér.
0: Er ekki 10-12 ára?
2: Já.
0: Það var ekki kjaftur í húsinu sem þagði þegar hann sett á sumatíman, sko. Þetta var fólk sem var ekki fætt þegar sumatíman kom út.
2: Herði, og talandi við, sko.
0: Þetta er alvöru anthem of a generation.
2: Þetta dóti er svona coming with a comeback, því að sko snappaða er coming with a comeback.
0: Já,
2: wow. Og St. Pete byrjar að taka á giggum, því að
0: það,
2: jó, og við náttúrulega...
0: Já, beti, hann var í því.
2: Já, ég og Pétur,
0: það voru okkar ekki.
2: First bar, sko.
0: Ég gleymi ekki þegar við vorum að gigga 2014 gefa það út.
2: Já, og þá sko fyrir það gekk þá bjuggum við til eitthvað annað lag sem að eiginlega engin, sko Jóhannes Ágúst bjóðu til og það veit eiginlega engin hvað þetta lag er en þetta var sennilega versta lag sem að við, ef mér langar svo að finna
0: ef ekki
2: að
0: spila það bara?
2: Jó, ef ég finn
1: en snappaða er geðvegt lag, sko það var alveg bara ít,
0: ég sko. Geri hvað sem er, hvað með það snappa á alla sama hversu
1: þetta er geðvegt lög og sko Þið náðu svima, eða ekki, var þetta ekki svima eða?
2: Jó, ég var náttúrulega ekki í Emma, en svima var náttúrulega, þú veist...
1: Það er svona þeirra 12-0-0.
2: Jó, þeir eiga líka...
0: Það sko, náðu ágætt hæðum bara í kringum okkar tímabil
2: þetta. Já, og þú veist, þetta var svona pík mentaskólalauginanna, svo fannst mér koma svona smá trast tímabil eftir það.
1: Já, já.
2: Það er náttúrulega í skiljanlega.
0: Já, sumi vilja meina það hefur gerst líka við 12-0-0.
2: Nú?
1: Að hvað?
0: Nei, bara hafði komið svona ákveðin lægð í það.
2: En bíti, varstu firing shots?
0: Ég er að tala um svona síðustu ár, skilur?
1: Þú veist, jú, hvað er ekki bara búið að flott?
0: Nei, ég meina, horfðu bara áhrum, spilarnar.
2: Tölur tala.
0: Þeir eru ekki það sama, tölur tala bara. Hvað, hver er þú svo að vandra? Eins og við höfum einhverja hagsmuna að geta lengur.
1: Nei, við höfum einhverja. Þetta er bara eins og þú þekkir manna bestarnar. Þetta er bara fólk að stíga sín fyrstu skref í þessum geira og prófa þess að áfram.
0: Já, ég meina, þú veist, þetta er bara mál með stemmingu, við skilur, það er bara stemmingi dó.
1: Já, þú veist, já.
0: Það vilja þetta bara gamla tónum.
1: Núna ætlum við bara komið eitthvað svona, þú veist, nýtt, hérna, ný nefnd alltaf á hverju ári og núna var þetta ný nefnd að taka við og það er bara að vera spennandi að fylgjast með því. Ég fylgist með þessu, sko.
0: Er það?
1: Já, já, ég er svona
0: skoðið þetta rækja. Ég held bara að ég hafi hægt að fylgjast með þeirra stemmingin dó, sko. Hvað ætli þessi
2: ekki kring? Hvað er búin að setja þessi? Tvó túlega léttulega?
0: Ætli þessi ekki kring og 98 ára kvöginn eða eitthvað?
1: Jú, við hittar þessi túlega léttulega, harka leiljanda fyrir náðan.
0: Nei, þessa nefndi vera bókaðar á þjóðtíð en það nokkuð?
2: Nei, ég held ekki. Það eru Stateside, Sara Larsson, hérna á FM. Hvað?

0: Já, break even, the script hér á FM 957 Dóri K, heiti ég, ég er reyndar að kalla það en heiti Halldór Kristinn Arason við erum stödd hérna á Vamos eða Fiesta akkurat núna ég með plotirinn og ekki bara kallaði Mr. Burns núna eftir síðasta samtalið
1: Það má alltaf ekkert segja fyrir framan
0: Hakkaði bara eitthvað lið í sig
1: Má ekkert segja, fyrir framan góða útvarstjórun hérna
2: Vá, þetta var alveg svo
1: Einbind er allt og mikið að ég vera góður við alla
0: Harnar fekk lestur
1: frá bóturinn Góður við öll
2: Já
0: Herði
3: Góði strákurinn á FM
0: Sko, við erum mætt hérna, þið eru mætt í norður og við þurfum aðeins bara að tölum aðeins Norðurlandið. Ég baði ykkur hérna áður að koma með fimm bestu hluti Norðurland sem að
1: Já, við sátum hérna og vorum að reyna að sjóða þetta saman og það var nú ekki erfitt, sko.
2: Jú, mér fannst það erfitt.
1: Nei, þetta er náttúrulega mörg góð kennileiti.
2: Það er ruggla, það er alveg erfitt að velja bara fimm hluti. Ég hefði velja að velja... Já, ég hef ekki að vali miklu meira.
1: Ég var náttúrulega sko, ég fór dóldið í gamla góða. Ég var að nefna hérna Jón Sprett og svona sem hefði stórið Spretturinn.
0: Eftir byrjaður
1: það? Nei, sko, þetta var auðvelt fyrir mig. Ég var ekki að við erum ekki að vera að velja Jón Sprett. Hann var bara erfið.
2: Þetta er ekki að velja, sko, ég, með fullri virðingu fyrir Jóni Sprett og Spretturinn eða hvað hann heitir í dag. Bara æðislegt, sko, það er kannski ekki á top 5 við Akureyri er ekki
1: Nei, það er ákveðið kennileiti, sko
0: Já, en sko við erum samt Já, ok, það eru ákveðin kennileiti hérna En svo kennileiti ekkit endilega góð Það skilur, sumaði mér Þannig að ég vil bara fá að vita Hvað það besta við Akureyri?
2: Viltu fá þetta frá 5. sæti og niður í 1. sæti?
0: Já, gerðu það
2: Já, er það ekki þægilegast?
0: Já, við röngum þetta
2: Ef við ekki röngum
0: þetta? Jú, röngum þetta
1: Þú hefur þá væntanlega verið búin að því, við vorum ekki að ræða þetta þannig, sko.
2: Já, ég er svona eiginlega búin að því, já.
1: Ok, þá bara talar við
2: fyrir sko, í fimmta sæti, ætlum við að setja bara tjaldsvæði á Akureyri, Hamar, eða ekki?
0: Hamrar.
2: Já. Nú hef ég gist á hömrum þrisvara fjórusunum. Frábært tjaldsvæði hérna á Akureyri. Og ég man sérstaklega eftir því að, hérna, það er gott útisvæði hérna á góðu sumri, það er svona Þetta er svona core memory feeling fyrir mér er tjaldsvæði hérna fyrir Norðan Þannig að ég myndi setja það í 5. sæti Ertu með mér þar, Arnar?
1: Já, ég hef ekki gistar en þetta var svona þitt pick
2: Þannig að þú leifir því, ætlaðu þú þá að pick?
0: Þetta er mesta lí heimi, Arnar þú setur ekki tjald, sko ég þekki alveg þú setur ekki tjaldsvæði,
2: fyrst Nei,
1: þetta
2: er ekki
1: tjald,
2: þetta er ekki
1: útilegur Nei,
2: þetta er engin útilegur Hætti
1: þessu
2: Ég er eitthvað mesti útilegur
0: Nei, okay.
2: Nei, hann, er bara, hann er bara ég, tjaldið sko.
1: Bara á ekki hjólísi skil.
2: Það er bara verið tjaldið
0: okay. Þau þið setjið báðir hamra, ég verið það
1: En ég kannski fæ að taka fjarkan og það er sko, ef þú ert með krakka þá er kjarnaskúr
2: Kjarnaskúrin
1: Við erum að henda á honum
0: að
1: þinn
0: Já, en byrju, þetta er skjótin með hamra þú varst að ruglast þess með hamra og hamara
1: Já, já, hann skrifaði líka hamar í síma
0: Já, hann hamar á félag sem er í Þós
2: Já
0: En þarna, byrju,
2: ég er ekki að tala það
0: Nei, Artur Bræði Pálmason sem var með mér í handbóltanum hérna í fyrra
2: Já
0: Hann fekk það verða verkefni að sækja Ígor Sísiljóf stórskýttu hérna á flugvöllinn og fara með upp í hamar og bara where is the house
2: fóðum með hann að tjálsa
0: og gæin hefur ekki að hugsa komum það frá Moldovi bara am I living in a tent fólk ruglar stundum hana
1: ég held að ég geti talað fyrir hönd okkar beggja þegar ég segja við hefum bara góðar og gleðilegar sigur minningar úr
2: já ég tapaði sjaldan nema
1: á móti Þór
0: hvar voru þér að spila í Hamri
2: nei bara þú veist við vorum að tapa við vorum að spila því í handbolta
1: já ég held að við hefum aldrei unnið með minna en 15
0: muni eftir síðasta leik
1: já, hvort hann hafi farið 32-14
0: nei, síðasti leikur var þegar við tókum Bösser þegar Þór 2 kría var já. Á Bösser á lokasekundu
1: ég var ekki þá
2: þetta er lesa
0: nei, þú manst eftir þessu
2: þetta er bara lesa
0: þá tapaði spettið ykkur
2: já alveg rétt þetta er bett sem ég þurfti að svara fyrir
0: já
2: Ég þurfti að svara fyrir að við HSI, það var mér fyndið. Nóðum það.
1: Alveg rétt.
2: Í fjórða sæti settum við kjarnaskóin á. Kjarnaskóin. Og það er, núna er þú náttúrulega líka í þessum gýr eins og við erum bara með börn. Þannig er næs að fara.
0: Já.
2: Gott útisvæði. Nóðum að vera.
0: Hvað langt sér fóruðan hvað?
2: Það er alveg svolítið síðan.
1: Ég var barn.
0: Eru að tala ár eða tvö eða þrjú eða
2: fjögur?
0: Já,
2: já,
0: þið eru missing out núna. Það er búið að sko, þetta er bara...
1: Já, ég veit, ég hef séð hvernig
0: það er. Það fór bara í gegnum sko. Paint My Ride.
1: Já, veist, ok. Algjörlega.
2: Já, ok.
0: Það er búið að bæta svo miklu við hana og þetta er eiginlega, ef ég væri helgapabbi, þá væri ég bara hana.
1: Já. Var...
2: Gæti verið, jafnvel, svona þá ofar á lista ef við værum búin að fara...
0: Já.
2: Núna nýlega.
0: Ég kannski skutli hvernig það eftir.
2: Já.
0: Og leið okkur að fara í áhrólun og svona.
1: Leif okkur lausum.
2: Þriðja sætið.
1: Já, hvað er með það?
2: Þriðja sætið myndi ég alltaf seta, sko, það er leiðilegt að gera því júli.
0: Ok.
2: En þið eigið náttúrulega bara besta skíðasvæði landsins.
0: Já, sammála.
2: Þú veist.
1: Ég hef farið einu sinni.
2: Já, ég get sagt okkur það, kannski furralegt, en ég hef einungis skíðað í Hlíðarfjalli.
0: Já, í lífinu.
2: Ég hef aldrei farið í Bláfjöll.
1: Ég á...
0: Veit, ert þú ekki svona, sko, út í Alpanakall?
2: Jú, ég ætti að vera því ég er með austuríst blóð.
0: Já, einmitt.
2: Blóðurinn að það kemur á Austuríki, en ég hef ekki farið ellendis í skíðaferð, kreifa það.
0: Ég hef bara... prófað þessu ári, ofan í hinar átjánferðinnar.
2: Já, já, þú geti alveg dóttið inn þetta, sem bara, kannski mjólinni. Nei, en ég held að, hérna, að Hlíðarfjall sé... ég er ekki að segja þetta bara útfræðingu þetta er runni það sem ég hef heyrt sko, bara þetta sé langbesta skíðasvæðlandsins
1: Já, það sem ég er ánægð með hérna, Akureyringin þeir eru líka að gera stemming úr þessu þetta er eina skíðasvæði það sem ég séð bara
2: apriskíð
1: eins og við kölluða
0: Já, við náttúrulega heldum nokkur apriskíðan í fyrra og ég held náttúrulega líka þarna stærsta aftiskí og það er bara geðveikt að við getum átt þessa menningu hérna á Íslandi
1: Ég þrái þessa stemmingu, hvort sem það er í Austurríki eða bara hér, fyrir norðan Þú veist, ég er ekkit mikill skíðamaður eða brettamaður skilur, ég er stemmingsmaður Þannig að ég myndi þrá að upplifa þetta allan einu sinni.
0: Þið kom bara á stærsta aftiski næsta.
1: Já,
0: hendur bara FM þangað blöð.
1: Hvernig var það?
2: Það var eina vitið. Það var eina vitið, sko. En svo er ég að hugsa að, Arna, þú varðir í annað sæti hérna.
1: Má sjá, hvað ertu búin að setja þar? Ég ætla að sjá hvort þessi sammálaðir fyrst. Já, ég get alveg tekjundið þetta. Við máttu nokkra góðar stundið þarna. Það eru
2: skóðaböðin.
0: Já, ég stiði þetta.
1: Sko, nú ertu þess að gera fyrsta sætið dóldið erfitt, sko, ef ekki að setja hérna...
2: Það er eiginlega saman.
1: Já, bara saman, já.
0: Okay.
1: En hérna, þú veist, þurfum við eitthvað að ræða skóaböðun eitthvað frekar?
2: Já, skóaböðun eru bestu böð landsins. Ég ætla bara að fá að segja.
1: Já, ég er bara saman því. Já. Ég farið því nokkur.
2: Já, þú veist, Hvammsvík, Geðveikt, Skælagún, er næs.
1: Já, já.
2: En skóaböðin bera höfuð og herðar yfir þetta, myndi ég að segja.
1: Þetta er svona mest körrent kennileiti Akureyra núna.
0: Já, 100% og þetta fær fólk hingað oft á tíðum. Náttúrulega helst margt í hendur bara hvað er í gangi í bænum og okkur svona, en þetta er rosa kennileiti. En sko, þetta er líka konsepti við að geta, þú veist, ég veit ekki af hverju mörg af þessum böðum voru hönnu þannig að þú gast bara ekki lagt glas frá þér.
2: Nei, já, einmitt. Það er bara það sem er gott í skóðaböð.
0: Já, það er bara, ég oft verið, ég veit ekki, þú veist, það er svona ekki að nefna ykkur böð, þegar maður úkir svona...
2: Varst einhvern veginn bara með
0: eitthvað? Já, heldur svona aðeins réttu fyrir hausinn og...
1: Það eru svona...
2: Nú máttu correct me if I'm wrong, sko, en mér minnir líka að ég sé bara með ískalda drikk í skóðaböðum.
0: Já, það er staðan. Þeir eru náttúrulega, þeir letu innstala sko kælikerfi.
2: Já, var það ekki þannig?
0: Jú, sem er sko, þetta er kaldasti beverage á landinu.
2: Já.
0: Í böðum.
2: Það er nefnilega málið, sko. Því ég hef alveg farið í önnur böð á höfuðborgarsvæðinu og ég hef verið að fá mig bara kannski drikk og hann er eiginlega svona nánast við stofu þetta, sko.
1: Já, já.
2: Og þú í heitum böðum, það gengur ekki upp.
1: Nei.
2: Þannig að við setjum skóaböðinu í annarsætti.
1: Það er rosalegt að geta að sjáta það. Kaldasta kælikerfi landsins.
0: Já, sko Finnur.
2: Finnur.
0: Hann er þarna reglulega að stilla líka sko bara kerfið. Bara passa að þetta fari ekki yfir.
1: Það er gott.
2: Í efsta sæti.
1: Efsta sæti, sko, við verðum auðvitað að henda Vamos. Við ætlum að gera skástrík sjallin.
2: Já. Það er Vamos skástrík sjallin.
0: Þetta er sko, ég bara...
1: En törf svo skemmtist aður, Vamos, alltaf, og sérstaklega eftir þessa nýju hérna, uppbót hérna á staðnum. En við ætlum að tala um, sko, hvað myndum við kalla þetta, bara venue?
0: Okay.
1: Alltaf sjálfinn. Ég myndi segja bara besta venue landsins.
0: Gott, sko, er þetta, ég saði þetta líka við netinu og það sem að vera komið í þættina. Þú veist, það bara, þeir settu held ég, já, neta setti sjálfan held ég bara í fyrsta sætið, annars sætið. Þú veist, ekki gera þetta út að ég er hér við mækin. Nei.
2: Þetta er ekki einu svona spurning um það. Sko, ég get sagt þetta að sjallin er svona, þetta er eitt af þessum stöðum sem að eru að ríg halda ennþá í svona smá fortíðaþrá. Skilur hvað við?
1: Já, við höfum haldið síðasta ball sjálfans.
2: Við höfum haldið síðasta ball sjálfans tvisvar.
1: Við heldum það tvisvar, já.
2: Þá erum við partur því að var 12-0 á Póllóskar á síðasta ball sjálfans.
1: Já, já.
2: Og svo var náttúrulega ekki úr því og þetta hélt alltaf áfram. Já. Og það er ykkur rómans í sjálfanum sem er erfitt að útskýra.
1: Já, bara samla.
2: Og þeir eru stendur hann á sviðinu og já. Það er fullur sjalli að því ég held að
1: það er eitthvað við að fylla sjallan
2: svo... og bara fullt upp á svölunum líka já. Og það er svona glæsilegir svona gamaldags stigar eitthvað hann í og þetta er bara
0: og sko við erum
1: það er glæpur að rífa þetta
2: já.
0: Við erum náttúrulega, við erum ennþá við höldum í sko túpusjónvarpin sem eru að inni, af þessar ástæðu sko. Bara, við viljum ekki taka þau sko.
2: Bara þetta er rómansinn
0: já.
2: Og það er sem það á að vera og það er eiginlega fullkomið við sjálfan og þess að myndi ég segja já, klálega alveg bara einn allar besti viðbrostaði landsins.
0: Já, takk fyrir
1: það. Og ég gleymið ekki þegar við sátum að hvað 2014, gott ekki, þegar við vorum með þetta með síðasta ball sjálfan sinna gesalaba þegar það kemur upp þarna já, sviðsmaður eða hversu við köllum að frágar, það er uppselt það er uppselt
2: já.
1: Það var rosalegt.
2: Það var rosalegt. En ég man líka eftir einu mómenti sem maður endar ekki með Arnari. Það var fyrsta gigi mitt á sjálfunum.
1: Já,
2: það var Þórsara partí þegar hérna meistarflokku kvenna í Þór.
1: Já.
2: Spilaði alltaf þegar þeir skoruðu lagið Mættir á mitt gólfi.
0: Í mitt, Peyho.
2: Peyho.
0: Já.
2: Og við vorum bókaði þetta... sérstaklega fyrir það. Áður en við fórum í Þórnum, þá vorum við bókaði fyrir lag sem við gerum fyrir Peysifatadag Vestló. Og við vorum bókaðar og sjálfan þar og ég mani því það er svona fyrsta mómenti sem ég upplýði bara eitthvað, herriði, já.
1: Áriðið 2012.
2: Þetta er 2012. Það var alveg svakalegt atriðið.
1: Fenguð þið borgað fyrir að koma eitthvað?
2: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
0: Hann bað bara gælur.
2: Nei, ég held ekki. Ég held að það hafði ekki verið
1: eitthvað.
2: En þetta var alveg upplifun sko
1: ég heyrði það af þessu og ég er enn að heyra af þessu sko.
0: En ég sko, ég hérna mér finnst þetta gott lag, mér finnst skemmtileg lag
2: já,
0: ég hef bara, takk ég þetta í kvöld eða?
1: Ég meina við getum alveg tekið við fyrir
2: spurning við vorum að ræða þetta á hann í flugvélni þá vorum við að ræða þetta á hann, við erum alltaf bara með svona eitt prógram sem við tökum svona sem að ég bara, það sem við höfum bara sett upp og fengum pródusentinn okkar að síðasta lagi sem við gerum sem var 0-100, þann Jón Bjarni sem er alveg ríkalega fær við fengum hann til að bara búa til fyrir okkur prógram sem við erum búin að vinna með núna síðasta árið.
1: Svo lit 18 minna playback.
2: Já, svona 18-30 minna playback sem er bara einhvern veginn svona ongoing en við vorum að ræða til flugulna og hugsiðum bara svona, hérna er þetta alveg svona dæmi sem að við gætum alveg gripið bara í ykkur óskalug.
0: Ef ykkur myndi Peyho.
2: Já, þá tökum við bara Peyho. Og ef ykkur myndi segja að hann vil heyra Notin Ordinary Love Story, þá gerum við það bara.
1: Já.
2: En munkar.
1: Munkarnir. Við erum að skilja rosa mikið af lögum eftir á borðinu, sko.
2: Já, við erum ekki að taka munkana. Við erum ekki að taka Notin Ordinary. Við erum ekki að taka sko einn í heiminum.
1: Nei, við skiljum það
2: eftir líka. Við erum aldrei tekið það. Oh my god. Þetta er
1: lífum annað tón
2: Lífið byrja hér, við höfum aldrei tekið það þannig að við erum alveg að geyma hann sem er glögg sko. Og við skulum bara segja það hér ef einhver er með óskalögu eftir og ætlar að mæta hérna á Vamos í kvöld klukkan eitt í nótt þar að segja
1: við íhugum það
2: þá er það bara símatni svolítið í loft og sínu okkur nót eða við vilja sjá okkur speslög við getum alveg
1: maður sér, bara svolítið að gera maður sér alveg ótrúlegustu hluti á símum hjá fólki núna fólk sem stendur fremst
0: talandi um miðasölur sjallan bara farið núna á tix.is og næli ykkur í miða á sjallanu Vestló, það er föstlausun þar, ef að telja upp læn upp eða,
2: já sjálfsög
0: föstudagurinn er Elvar þarna Alaska, ég datt út bara, ég myndi ekki
1: panikaði
2: það
0: Ísleifur
2: Ísleifur er eitthvað fyrir norðan núna
0: já.
2: Ég
0: erum fyrir norðan
2: já. Við hittum hann á flugvöllinum ég veit ekki hvað það sé leinadrið eða ekki
1: já, þú meinar
2: leinadrið
0: það er vont
2: við hittum hann á flugvöllinum
0: já, ef við erum að skvíla því
2: við segjum ekki með hverjum hann var því að hann er auglistur einhvers staðar sem við hittum líka
0: já, ég glemdi Flóna þetta er fyrstu aðurinn, Elvar Alaska, Flóni og Ísleifur laugardagurinn Birnir Saint Pete, Úlfur Úlfur og sunnudagurinn Hetur Smjör, Aron Kahn og Krismundur Axel þarna er hægt að kaupa í fyrsta skipti núna í langa tíma ég sjálf bara helgarpassa
2: Já, snið.
0: Þannig þú getur keift bara, þú kaupir bara 19.490 og þá áttu bara miða á alla þessa helgi.
2: Já.
0: Ég myndi, já, mæli með að kaupa miða núna því að það er, þetta var allt uppselt í fyrra og þetta fer hratt, það eru margir að leiðin norður, en svo eru að bæta við náttúrulega boga ballinu.
2: Það er nýtt,
1: 20 ára pluss.
0: 20 ára pluss.
1: Í Guðunarbænni gott fólk verið búin að kaupa miða fyrir Super Monday.
0: Já, einmitt sem að eina borða úr
1: þeirra. Super Monday verður rosalegu dagur.
2: Og þetta er hár rétt hjá Einri, það verður rosalegu dagur.
0: Já.
2: Ég er náttúrulega verður rosa mikið í eigunni, ég við ekki nefna það.
0: Mm-hmm.
2: Og FM náttúrulega er svolítið mikið á þjóðatíð.
0: Mm.
2: En hérna,
1: þið eru raunni keppinautar hérna.
2: Nei, við erum engin keppinautar. Dóri er með okkur í liði. Dóri er á FM957, hann er með okkur í liði.
0: Nei, ég peppa, ég er bara líka, sko.
2: Dóri hefur alltaf peppa eigar. Og hérna, en fyrir fólk sem er búið að taka sér þessar ákvörðun, auðvitað taki bara helgapassan á sjálfum. Ef það ætlaði að vera fyrir norðan, taki bara helgapassan. Þetta er fyrsta skipti sem það er í boði, þetta gerir það.
1: Absolutt.
0: Og líka bara
1: á
0: blökkikið.
2: Á blökkikið,
0: fyrir það. Herðu, við ætlum að henda okkur hérna í Drauma Prince Ice Guys hér á EF957.

0: Já, JT, Justin Timberlake, what goes around comes around, eða ekki? Er það ekki, Arnar? Er það ekki það sem við segjum í bransanum?
1: Ég myndi að segja það, allavega með þessar utanlandsferðir hjá Agli.
0: Já,
1: það er ekki að ástæða lausu og maðurinn er á yfirdrætti.
2: Já, þetta er nú ekki búið að vera.
0: Ég vil vona ég að komi fyrir sög í blöðunum. Egil plotir á yfirdrætti.
2: Já, það má alveg koma. Ég að taka yfirdrátt eins og örugglega 90% landsmanna, sko, ég skammast mín ekki fyrir það.
0: Nei, ég bara ánægð með, þetta bara yfirdráttur bara, það engin að tala með þessi stund, nema Mr. Burns hérna fyrir fram okkur.
1: Já, það ekki skomið því, ég meina, eins og ég segi, þetta örugglega ekki fjarlægi þegar þú segir, sko, já, ég veit ekki 90%, það eru allan að meiri hluti landsmanna 100% einhvern tíma að teki yfirdrátt, sko.
2: En ég held að hérna, við ætlum að ræða eitthvað allt annað, við ætlum að ræða eitthvað...
1: Já, ætlum við ekki að krifja yfirdráttið þín?
2: Nei, ég varum ekki að hugsa það.
0: Alltaf fyrir yfirdráttið. Við ætlum að tala hvað að besta minning af AK City.
2: Já.
1: Já, einmitt.
2: Og ég get sagt, sko, að það er annars vegar, ég myndi segja svona að mína fyrstu minningar var auðvitað þegar maður mætti hérna sem knattspyrnumaður, ungur knattspyrnumaður ærið mótið.
1: Já, já.
2: SO móti hérna þegar við vorum...
0: Einmitt.
2: Þegar við vorum hérna á fullu.
1: Já.
2: Og ég mætti á fyrsta SO móti mitt, sko, þá var ég að spila með bróður mínum sem að var tveimunum eldri en ég. Og hérna, og við vorum, og þá var ég að spila alltaf með hans flokki líka í E-liðinu.
0: Herru, já.
2: Það var E-liðin
1: í bóðið. Var ekki E3
2: og fjórir? E2 mest.
0: Já. Sko, ég er alveg fan á því að bara það þarf að skipta þessu bara í A, B og C. Það minnst það bara allt í lagi.
1: Já, já.
0: Það var alveg högg þegar þú varst komin í E4.
1: Já.
0: Ég man eftir því, sko.
1: Ég man að ég var einhvern tímann í E1. Þetta er náttúrulega bara algjört kjafta eins og þetta er í dag, sko. Við rættum þetta nú bara um daginn í brennslunni, sko.
2: Já, já. Allt sem mann, þú veist, lífið þannig, þú veist, það bara gott að börn átti sig á því strax að ef þú ert í bjeli þú ert bara leggin meiri vinnu til að fara í alið.
1: Já,
2: það er bara sorry, það er bara.
1: Ég var komin 2 árum setna í alið.
2: Já, mitt, bara, þú veist, og ég spilaði þannig í E2.
0: Var það ekki bara að þú varst komin skegg,
1: eða? Já, mögulega. Kannski voru það líkamlegir yfirbyrður.
2: Talum 3-2 gæðan í sumatíma.
1: Nei, en maður lagði bara helling á sig, þannig er það bara.
2: Já,
0: og þannig býr maður til peninga.
2: Og þannig býr maður til peninga líka, í þokkabót. Að leggja á sig. Nei, en ég man alltaf eftir því, sko, því að pappi var að vinna á Vínbúðinni og Vínbúðin var þarna sem að núna er smáríkið hér á Akureyri. Og það var íbúð fyrir ofan sem að við gistum í. Og það er svona mín fyrsta minninga af Akureyri að gist í þeirri íbúð og vera á mótinu og hérna, eða sérst eftir mótið, það var alltaf í skólanum fyrir mótið, það var svona fyrsta minning, en mín besta minning af Akureyri er, ég myndi segja að það væri alltaf momentið þegar við vorum með Palla á Lokaballi sjálfs.
0: Já.
1: Já. Sko, ég verði eiginlega bara taka undir með sjálfan, sko. Ég held að það sé mín uppáhaldsminning hérna af Akureyri, sko.
2: Já. Og þá er ég að tala allt í þessu, þú veist að það var að fara út að borða, ég heldur endur við höfum dóttur að streki
1: það. Það var bara svo geggjur stemming, ég heldur við verið þetta 10 saman eða eitthvað.
2: Já.
0: En sko, finnst ykkur, þegar þið komið norður, þegar þið voru, en að ég sótti ykkur flugullin, líður ykkur eins og þið séu bara mættið til köpinn?
2: Já, smá, sagði svona alltaf smá þannig tilfinning hverjum ég er, erlendis tilfinningin, ekki endilega köpinn, bara svona, þú ert komin eitthvað aðeins.
1: Já, þetta er bara eitthvað svona, þetta er svona tilfinning, ég er ekkert að fara að vera heima, ég þarf að fara út og gera eitthvað, þú veist, þetta er svona svipað eins og að vera mættu til útlanda einhvern veginn.
2: Og nú erum við alltaf báður í þeim gýri vegum börn, og nú erum við hér bara eitthvað
1: í sólarinn,
2: og emitt, þú veist, þetta er náttúrulega bara frí, skilur við.
1: Þeir eru mjög frí.
2: Þetta erum við bara í smá frí. Þráttur við maður að sé eitthvað aðeins að fara að rífi mækinn og
0: öskri
2: í hann. Já, ó, nei, skilur við. Það er bara ógæslega gaman. Þannig að þetta er bara alltaf smá frí.
1: Já, já, en ég veit ekki hvort að köpen, þú veist, ég rétt líking en þetta er svona...
2: Kannski núna, þegar við erum í 20 gráðanum minna.
1: Fyrir keminga, þá, þú veist, ég er aldrei að fara að kveiki á Netflix.
0: Það er engin bókstaflegri heldur en Arnar.
2: Já, það er máli.
1: Ég er ekki að fara að kveiki á Netflix, þegar ég veit
2: það. En við erum sömu minningu þá, við erum sömu minningu
1: á þessum svona bestu minningu. Við erum leiðilegt að þurfa að segja það, sko, en þú veist, ég meina, eina gamla góða sög að því sem er stutt, en þá var Eiður Smári, þetta er þegar hann er á hátindinu með á Chelsea, 2004.
2: Þú mikill Chelsea aðdáandi.
1: Já, mikill Chelsea aðdáandi, og það var verið að velja markmann mótsins í, þú veist, er þetta ekki tveir flokkar? Er þetta eitt flokkur?
0: Í hvað?
2: Þetta er eitt flokkur á SO mótinu.
1: Eitt flokkur og tveir árgangar.
2: Já.
1: Og við erum að velja úr okkar árgangi. Og
0: varst þú í marki?
1: Ég var í marki.
0: Í fótbolt og handbolta?
1: Fótbolt og handbolta.
0: Já.
1: Okay. Alvöru masokisti.
0: Já.
1: hérna þá reyðu Smári látinn lesa þetta upp. Mm-hmm. Maður býður hann alltaf bara með hjarta í buxunum, búin að eiga fínasta mót og eitthvað og var hann í aliði sko og mm-hmm. bara, hefst, en gekk ekkit eitthvað alltof vel, við vorum í gróttu, gefum okkur séns.
0: Já.
1: Nema hann
2: byrjaru
1: hann hérna
2: komi grótt hvað meinar
1: hvað meinar það er ekki eins og við höfum gott mót þarna sko
2: nei, nei, nei
1: langt frá að vinna
2: bara búið að eiga frábær mót á SO
1: ég er bara að tala okkar flokk ég er ekki að tala bara kynslóðu sem koma á eftir okkur
2: það, þú sagði við vorum í grótt
1: þetta góðu stráka væpi er bara við erum alveg að fá nóg sko
2: já, nei,
1: nei alveg að fá nóg
2: fullt af ungum, kannski ungu gróttu fólki að hlusta og
1: Jesus og það gæti bara vel verið að þeir hafi staðið sér miklu betur við reyðum allan ekki feitum hesti hér fyrir norðan getur sættir en þannig fór það að Eiður Smári var að fara að lesa upp þannig að markmaður mótsins og Arnar Ólafsson
0: Nei.
1: Ég bara, wow, shit
2: það var það Arnar Freyr
1: sem að var markmaður fjölnist ná fjölnin alltaf rústaði öllu þarna þeir eru ógislega góðir sko. Ég náttúrulega vissi ekkit hver það var þá svo kynnist ég síðar það var Arnar Ólafsson
2: var, spila, bara, var hann ekki að spila síðast í KR
1: KR og bara
0: labbaður upp á sviði
1: neða, ég stóð upp og var bara eitthvað hvað er ekki í gangi eða, svo bara, einmitt var ég humbled þarna En djöfell, sem ég dreymdi að labba þetta upp á svið og taka við velunum að eitt smára. En tímiður, ekki þá.
0: Já, þú eru hljótt bræfa, ekki?
1: Já, já, klálega. Það er aldrei að vita um að koma með comeback.
0: Nei, en Arnar, hvað maður, sko, nú veit ég meira hvað plóturinn er að gera. Hvað gerirðu akkurat núna?
1: Dag frá degi?
0: Já.
1: Ég meina, það er, ég sjálf sér rosa margt.
0: Ég er ekki að byggja day of your life.
1: Nei.
0: Ég bara...
1: Nei, ég í alls konar, ég vinn í ráðgjöf, ég rek hérna, fyrirtæki kennitalan sem er hérna, fyrirtækisala Ég er
0: Herri, að skrifa Þú heyrðir um daginn?
1: Já, var eitthvað annað, eitthvað hérna fyrir norðan Ég er með hérna, ég er að skrifa sjónvarsþátt Ég er að skrifa ýmislegt Búin að vera náttúrulega í Viltu finna miljón og þessu og hérna Þannig að það er bara ýmislegt á dögunni, svo bara auratal auðvitað, fjármálfræðsla, hefur verið að taka fyrirlestra og þannig að það er bara allt múlíkt, sko. Mm-hmm. Það er bara svona...
2: Aðeins pása frá podcastinu en já, gæti verið að það sé að snúa tilbaka.
1: Komin í pásu. Já, þetta, sko, þetta var, ég var, gerði eiginlega þau mistök, ég ætla ekki að segja mistök, sendi, ég bara rúaði allt og miklu á mig á sama tíma, sko.
0: Já.
1: Náði ákveðnu hámarkið þarna þegar maður var komið með þrjú podcast og sjónvarsþátt og tvö fyrirtæki og þannig að maður þurfti að setja bremsun einhvers staðar.
0: Ekki það.
1: En líf mitt í dag, bara eða þú ert að spyrja akkurat í dag, já. Það er bara voða fínt. Ég meina það er ekki allt og mikið pressa, þannig að ekki með venjulega.
0: Nei, allan ekki í dag. Það er sunshine.
1: Það er sunshine, ég er að segja það sko.
2: Það þarf að leipa okkur út í þessu
1: ás
0: fyrir að koma út í Leipa ykkur brálega út Sko það er, ég held að segja hvað var 22 gráður áðan en þá var ekki sól, en hún er komin Þannig að ég aðna það er svona 20 mínútur eftir að þættinu cirka Ætti ekki bara að fara að leipa ykkur á hótelið ég tekki ykkur inn og þið takki þarna
2: Ég þarf að komast í stöðbuxur
0: Já, ég er að segja það
1: Ætlar í þær?
2: Já
1: Nú sé ég svo eftir að hafa ekki færi stöðbuxur Ég er með sundbuxur samt Ætti ég að færi þær eða?
2: Já
0: Ertu sólaorna típa?
2: Já, ég er það Ég er náttúrulega, sko, ég er mikið Já Það er, ég er búin að fá fræðslu frá mínu fólki B-Pro það hvernig á að maður á að bera sér sólaorna á hverjum degi, sko
0: Já, það er náttúrulega út af, er það eitthvað út frá hár
2: Nei, það er ekkert hárið að gera, sko
1: Sko, málið þess að þetta eiginlega búin að vera með sko rakakrem með sólarvörn mjög lengi,
0: eða
1: ekki?
0: Já.
2: Ég
1: hef aldrei sett rakakrem bara á líkamanum mér
2: Ég er með mjög viðkvæm og ég ber á mig rakakrem bara eftir hvert einu sem getur sem ég fer í vatn, sko og þannig hef ég verið bara frá því að krakki, sko En sólavörðin er svona
0: Ertu exemband?
2: Já, ég er exemkall, sko Ég fekk að sleppa skólasundi í Valhúsaskóla
0: Ég er með klórónami
2: Já, ég er með klórósalt Það fór ekki vel í mig, það var klórósalt í neslefinni sem átti ekkert í mig Þannig að hérna, ég fekk alltaf gat í sundi En sólavörðin er alltaf, sko, ég var 50 kall En núna ég heil svona að því ég fótt til Ítalíu sem er bara 50 sólarhorn á mig og, mm-hmm. og ég reyndar tók viðtal sko varandi þetta og það er einhver sem vildi meina að það skiptir engu máli hvað þú setir hátt á því þú átt að fá tan. Ég var ekki nógu tan á Ítalíu, en ég ætla bara að fara alfarið niður í 30 núna.
0: Heru, ég var að sjá, ég sá á TikTokinu daginn, það var ykkur gæði sem bara á sig mismöndi styrka sólarhorn. Bara á sama stað basically á líkamanum eða hann gerði bara hann gerði basically six pack úr sól þú
2: veist já bara á magan
0: eitthvað hann og svo bara tók hann hérna 50 svo 40 svo 30 bla það var engin munur á
1: þessu nei engin það er málið ég held að 50 sko endist lengur ég held að það sé held að það sé konceptið í þessu sko
2: þau segja það sé
1: ég hef náttúrulega sko verið alveg kolruglaður með þetta drast sko ég upp að 25 ára aldrei þá bara á mig sko ólífolíu á Spáni ég var bara ruglaður sko
2: það varst alltaf mjög tannað líka
1: Nei, bara, ég fór og keypti ólífolíu Þegar ég hafði lesið að það var eitthvað fljótara tann
0: Já, þú veist að, já, það er the myth að bara bera sér ólíu
1: Ég hef nú svona í setni tíð Ég myndi segja svona, kannski, eftir ég kynntust helguminni þá byrjaði að setja með hérna sólavörn
2: Sko, við erum eiginlega akkurat sá aldur sem að var svona í miðri upplýsinga óraugðu varandi þetta Þegar við erum svona að byrja að því að veist, ég setti sítrun í hárið til að lýsa það, sem að fokkaður
1: ég var í ljósum í níunda
0: bekk ég sá munið eftir miðfinn ég sá að ljósa bekkja stofuðum daginn vera auglýsa, hann var eitthvað hvað átt að gera eitthvað þrý hluti sem við gerir eftir ljós kringum bla þar var eitt eitthvað þegar þú ert búið með ljósatíman ekki færi sturtu því þá heldur tanninu
2: akkurat
1: kjaftaði
2: ég gerði það alltaf ég passaði að maður fari ekki strax í sturtu
0: ég bara

0: eða a.k.a. Ólafur Ragnar Hannesson, hann í stekkjun hérna
1: Já.
0: og þið fáið hann sko glóðvolgan í kvöld
2: wow.
0: og 20 ára fyllipittur á 12.00
2: yes.
0: Þannig að, ég, herðu, þið verða að lofa mér einu, þið verða að lofa mér að hleypa um að svið og taka lægi með ykkur
1: A, sjálfsvíð
0: ja, Hann ætla að koma einnig viðtal í dag en
2: Ég veit ekki, sko við tökum þessu mjög alvarlega
0: Heið hann
2: Allir velkomnir upp á svið
1: já, já. En sko, það er stemming af Amerskvöld
0: Annarkvort þarf ég að fljúga ykkur oftar norður
1: já.
0: Eða þú þarft að fara að fljúga mér suður þannig ég geti haft einhvern inn í stúdíó með mér
1: já, já.
0: Það er erfitt að vera einn útvarpi
1: Ég veit að
0: ha.
1: Ég veit allt það, ég byrjaði þar allt saman sjálfur og var þar í 2-3 ár
0: Já
1: En sko, þú ert að standa þig greiðlega vel
0: Já, takk
1: wow. Það er bara, ég ætla bara að segja wow. það hér bara Alla. Hann er bara geggjað
2: Frá yfirmanni til undir
0: Takk yfir maður
1: Já, bara mín er ánægð
0: En annað, hvenær er ásatíðin?
1: Herru, það er mitt Það er,
0: það er eina, ég byrja bara á ásatíðin
1: Já, já, já Þú ert alltaf að fara Það er alltaf flug yfir fyrir það Það er alltaf að sé ekki ótt að þessi Settir bara óktóber held ég minni mig Sem að sín heldur
2: ásatíð Það
1: Ertu ekki gjaldgengu núna?
2: Já, ég nú búin að vera með sjónvarstátt núna 3 ári
1: Þú varst náttúrulega í stóru auðlýsingunni fyrir sín
2: Já, já
1: Þar varst Arnar var þar
2: Þú vart vant við
1: ekki
2: látum
1: Ekki ég Ég var ekki bókaður í þá auðlýsingu
2: Ég er bara stjarnan og skjánum
1: Arnar bara eitthvað ný mættu með eitt sjónvarstátt Ég viltu finna milljón og hann er bara bókaður í stærstu auðlýsinguna Ég satt á hakanum
2: Þetta var
0: Herði, já, við ætlum bara, ég ætla að þakka ykkur bara kjærlega fyrir komuna,
2: sjáumst
0: eftir og sjáumst í kvöld og þarna gott að hafa ykkur. Við ætlum að vinda okkur í næsta lag, það New Religion, hérna, hvað heitir þetta, Bebe Rexha?
1: Bebe Rexha.
0: Bebe Rexha,
1: já.
0: Ég hér á FM.

Já, Miley Cyrus, party in the USA hér á FM 957. Þetta er Dóri K og nú stýttist bara í þarna. Já, við klárum hérna í dag, hún er að nálgast 6. Hörku þáttur, Plotir og Arnar Ólafs kíktu hérna á mig. Þeir að fara að gikka á Vamos í kvöld, 12.00 byrja klukkan, já, 12.00 byrja klukkan 01.00. Og svo bara, já, ég er á leiðin í giftingu, ég er að fara, sko, ég verð presturinn hérna hjá Átna og Díinu, vina fólki mínu og ég er að fara að gefa þau saman, hlakka mikið til, þannig að ég er að dríja með þangað. Þessi þátturinn er búið í túli, léttöl og bílasölu Akureyrar, skemmtileg þáttur hérna hjá okkur í dag, gott að fá strákana, en ég ætla bara að þakka fyrir mig hérna í dag og við heyrumst á morgun á fyrir nú aðeins yfir. Hvað gerðist helgina, náttúrulega nóg að bæjarhátíðum og nóg að vera. Þannig að já, takk fyrir mig og njótið dagsins og njótið kvöldsins og gangi hægt gleðina dýr. Ég á FM.

0: Blöndal.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pátur í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
4: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: í Keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó, leikurinn okkar.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Blessar.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkjað maður, hefðu, hlakkaðu að sjá.

0: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
1: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið, miðar

0: þessa drykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
1: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Þú flott þessi.
1: Þetta
0: alveg verið guggamaður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman Vestlunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
4: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Joy, gerið ykkur klár!
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
5: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

0: American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
5: Þitt sumar Þín rútína World Class
6: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: hækkandi.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den denske kró.

0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Gulli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
3: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú færð bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orka.is Orkan The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
5: Mamma mia.